0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱭᱮᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

Chobanamba, Tata Cheja Sinji Bilin Sindana, Bojong Longchen Nichi Likong, Kange Longchen Jia, Titun Riza Linzin, Royan Chishinkan Shibadiri, Anna Linzin, Zongshong Shinki Jinchin, Shanglanga Tsu, Royan Chishinkan Linzin Jia, Nansi Linzin, Simba Bora Nichi Linzin, Longchen Carver, Songyang Shiba, Dongi Tizori. Kasi Chiran, Tiju Luji Tongjila, Gabo Yoba Mazi, Luji Tongjo, Rani Jia Gedani, Jain Pamado, Bunshani, Dro Pomola, Mundu Zambo Persana, Tega Kaba Anja, Lego Jigotje, Joji J. Dunjison Gojani, Kaban Jotin Toji, Gomita, Savi Anja, Tajong Yiga Anja Tamala, J. Lego Son Lego Ta, Bajaya Jia Anda Naji, Deni Kabana Jinko Shiwaji, Hola Anke Tambo de Nana, Rani Jia Gecha Jala Shetabadang, Yana Anke Niba de Nana, Trobo Pinzu Bar Kaba Jani, Nyanda Jala Shichuri. Jian Trobo Sola Zojina, Gecha Shi Tawadang, Luji Tong Taji, Yinje Bajaya Jia Anda de Naji. マジルジ。データ采集、チェジャケジャ、ロンジジャ、ジャディシータジヨビ、チェナビ、ルジード、ムンセカマン、ポジラ、アツニン、タバニ、ガスシジン。ヤ、ジョブナンバ、ダダリンガ、ロンチンカバー、ソヤン、リンチン、ノーラ、ジョボ、ジュンジュタン、ソナ、ドンジャ、ジジャ、ジャディシヨビ、チェナバ、アツリンチン、ナショバ、ガスシジンゴ。ジョブナンバ、ダンウラ、ジョボ、ジュンジュガ、ジャディティラ、チェニゴ。